0: Pása pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

kde to bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal,

0: Všimli ste si, vážení, že kým onoho času sme mali všetci toho, a hovorím o čomkoľvek, nedostatok, tak dnes máme všetci v podstate všetkého prebytok. Nehovorím o jachtách a letných sídlach niekde v Karibiku, ale o tom, že daný prebytok spôsobuje, že my dnešní ľudia od svojho okolia ako si všetko vyžadujeme a sťažujeme sa. Kým v časoch nedostatku sme si vychádzali v ústrety. Takže rezumé, kým kapela Činasky v úvode predniesla stížnosť, verím, že ďalšími songami vám, poslucháčom Rádia Impuls, vidíme v ústrety. No proste Ying a Yang na Rádiu Impuls v novej českej muzike.
1: Pokým krásne svitá, zostane prikrytá.

0: Ako povedal najslávnejší investor všetkých čias Warren Buffett, privilegované postavenie zavezuje k ušľachtilému správaniu. Neviem, ako si to vykladáte vy, ale ja si myslím, že to znamená, ak sa človeku v živote zadarí, tak začne s nejakou nadstavbou, ktorá danú sféru, danú oblasť povznesie o úroveň vyššie. Príklad. Kolega z kapely Miraj, logicky Miraj, v rodnom Frýdku Místku zaviedol tzv. City Fest, ktorý už dnes ide také bomby, že kto to nezažil, v podstate si to nedokáže predstaviť. Síce to nebolo easy, ale poctivosť sa vypláca. 19. června si užijeme aj vďaka novej českej muzike na Impulze Miraj a Easy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Môj blízky priateľ, ktorý žije na Hané, mi z času na čas napíše nejaké moudro. Priznávam, veľmi mi tieto myšlienky pomáhajú a vlastne ma táto nekončiaca diskusia inšpiruje. Jedna z ostatných znie: Igore, nezapomeň, vesmír není blbej. V podstate sa to dá voľne preložiť ako karma je zdarma, alebo nerob iným, čo nechceš, aby robili tebe, alebo povedané poetiku Sebastiana, rup a líc. Ladíte novú českú muziku na Rádiu Impuls. Sebastian.
1: Niekdy sem daleko, pak blíž, niekdy sme rup.

0: Patrik, dáš mi.
1: Pred odletom lietadla z Prahy do Košíc mi kamarát Patrik píše SMS-ku: Šťastný let! Odpísal som: A kde v lietadle sedíš ty? A on, že nikde. Ale jeho frajerka sedí, že vraj niekde v lietadle predo mnou. A tak sa ho pýtam: A je pekná? A Patrik odpísal: Je najkrajšia. No, síce som spomínanú princeznu nevidel, a teda neviem verifikovať to, čo vidia Patrikové oči, ale poslať pesničku z novej českej muziky na Impulze môžem. Dávid Koller a pieseň Taková pekná. Hľadíte Impuls a pozdravujeme Patrikovú, takzvanú pani Kolombovú.

Z novej českej muziky na rádiu Impuls je to pre túto chvíľu všetko. Ja ďakujem za vašu pozornosť a znova môžem lichotivo dodať, bolo mi cťou

0: byť vašou súčasťou. No a nakoľko sme v totálnom finále tohoto týždňa a zajtra ideme všetci od rána pracovné bomby, doprajte si pokojne ešte dnes aj nejaké to zakázané uvoľnení. Minimálne v novej českej muzike na Impulze. Michal Hrúza.
1: Niekde je to tak a nezmôžeš s tým